kabulopo no le momu chawa vamu rokora ka munkela wisai. Mwira musuwele we mota kaliwa mpaka mwire sai. Mlopa no malole, mlopa no hinamila tule, mlopa no vanela neole. Mlopa na aiwaru tuyo wotapachiria opia ni wale lato. Momu hiya. Toka heki.